0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Jondoni Bonaventura, apespikua Elizaren doktorea, Jean Duns Scott eta Akinoko Jondoni Tomasekin batera, Jondoni Bonaventura, eskolastikaren hiru doktore handienetarkorik bat da. Autore espiritual bezala, menturaz denbora guzietako handienetarik bat. Italian sortua, mediku semea, eritasun larri batetarik sendatu zen bere amak xede bat egin ondoan Jondoni Francisco baitan. Hoita bi urtetan, anai txiki edo menoreen baitan sartu zen, ikasketak egin ta erakusten hasi. Ordenaren ministro bihurtu eta, Europan gaindi ibili zen, egitura indartzeko asmoz. Gregorio Hamargarena aita senduak kardenale izendatu zuen, baita galdegin ere, Lioneko bigarren kontzilio bat apailatzeko. Funtsean, hiri hortan zendu zen kontzilio denboran. Sisto Kinto aita senduak Elizaren doktore izendatu zuen, 1487. 2010ean, Benedito Hamaseigarren aita senduak, Bonaventuren argazkia bat definitu zuen, eta berak zion bezala, biziki atsegina dudan pertsona bat, gazte denboran ikertu nuelakotz bere ibil bidea.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: beti leizparze auzoan gaude, Marcel Aristoiekin. Lehengo eta oraiko laborantza aipatu eta, ibiliko gira oraikoan oinez, etxez etxe, bide nagusiaren bazterrean.
1: Harak, usten duzu misala, etxeak badira bi eskoldetaik, bide hau eintzelaik, etzen otoik, etzen ordeon, deia dena behiekin, zaldiekin, eta horazen, ez da gaurko bizi modiari ez da adaptatia sobera etxea da. Etxeen artean, eta...
2: Eta otoa pasten da, Pentsatzen dut goizetan eta partikulazki. Badera limaneko zirkulazioa.
1: Pero badira xikanak, zomaita aldiz parriko gauzu utzi pastera, ez da askilargo. Kexatzen dira, Xoferra kexatzen dira, tutaka eta uiuka eta... Boa, ez da hola irauten al, ez da.
2: Eta, ehi alden pieza hau?
1: Bik artirak dira, gelditzen, bestia dena ina da, eta bainatik eta Iruñan, lagatiak eta... Horren, etxeberria dira denak.
2: Etxeberriak? Etxeberriak hemen, nizpailu, eta...
1: Hau labori itxasen, eta guai utzi haute laboan txat, eta guai iten dizte apartameniak, badira, lau apartamendu, txaundi hortan.
2: Etxeberri izena?
1: Arraunia.
2: Arraunia? Bidea?
1: Iten dituzte, hara horre etxeberriak.
2: Me hor bada zer bat, hor bada... Bada sotoa, edo zer da hori?
1: Hori, sotoa, ba? Sotoa. Klozel. Hori, maasteekin nahi da hori, de?
2: Bai.
1: Maasteekin bakarrik. Eta bada beste ate, beste gazteat, hori plantatia dena. Huare, maasteekin bakarrik. Bai, uste dut, lau apartamendu itentu hor.
2: Aizero atopetinak, zehure? Maragalde?
1: Ba, nik uste dut, huaiko, huai gaztek eta nahi dute biziketian eta hoinez eta hoekin eta... Eta... Hau, deite maa desbideratzea da. Kartier tranquila izaiten alda. Eta Baioriko komerziotai eta urbil. Eta hoinez joaiteko edo bizikitean edo... Guai, bon... Hola da.
2: Hau,
1: izena du jaureia horrek.
2: Jaureia.
1: Limaleko etxe bat hori de.
2: Jaureia... Berdin egen nahi du, hau, etxe noble bat zela?
1: Zehure, zehure. Eta hori, hor parrian, aparainia.
2: Aparainia, bat. Eta
1: hori, enfanzon.
2: Hori berdu ikusi. Hau, zehure, etxe hau, mila zorzion eta ita nahi du. Hau, berria, berri zeina, zehure.
1: Ba.
2: Hai. Hemen mazitake, zehure. Bon, beraz behar duk usi hori ba...
1: Eta hau etxe hau, guai gazte batzuk erosi dute, izena du Zapatat Negia.
2: Ara.
1: Daika iz...
2: Zapata Ilia.
1: Ilia zen. Ara, hau...
2: Aparain.
1: Hau etxe noblea, aparain, enfanzon.
2: Enfanzon, bai. Ea begira dezaun ze markatia den. L'année 1782, Bernard Lavary et Jean Aparain. Bai, bai.
1: Hau francesez da, hau.
2: Hau behar foton hartu. Uau, zetxe dira. Bento dira, hoi. Bai. Eta hori, farreko hori?
1: Hori, bereko txea.
2: Bereko txea. Gazte batzu, ez dira pebet hori?
1: Hai, hai.
2: Hemen lehen...
1: Miral.
2: Miral, voilà. Miral.
1: Hori da Dorrexuria.
2: Dorrexuria.
1: Fen, lehen goa iztegit izena kanbieti autela. Bo, iztegit. Ara kasko untaik, hok sola hori dena ageri da.
2: Eta...
1: Zaku gaua uko, kasu maki. Tako, lesparze kaskoan, kasko atian da. Dena hortik.
2: Eta urondia,
1: hemen? Urondia, ah. Hor kampina beherian,
2: ah. Ustalian, bai.
1: Sotoa, dena.
0: Bizita segitzen dugu beti, hemengo etxe ederren ikusten. Andre Senia gaidorrean barna. Hainbat etxe aipatuz.
1: Hori itxea zen, mendiburia. Mm-hmm. Bazitien lurrak da horrek, baina guai aurrariek erosia dizte. Nahi duk joan, guai hat?
2: Nahi, hori nesten hau gani mara. Ego lan txeku ba? Hala, hori dorri zuria.
1: Hai.
2: Bale, ama Virginia enkin, hemen?
1: Hai. Gaineko txea, berdi. Nei duriko, eh? Hala, hau berekoa, hua garaikoa. Hau bereko txauk. Eta bale, barena. Barena. Ba, guai, ez duk lehen laborariak zitean gehiengoa, nahuzi, gazti guntan. Baina guai, laboran txastu. Bospasei laborarituk gilditzen. Otxe berriak intuk, apartamendiak bat uluatzen dienak. Eta inen dienak, ono? Hau bizkat, kartier hau... Baigoriko... karikaren segidauk. Nahi bau. Bereko... Zeinu zon urbanize, aspalditik. Hor izan duk... zer bat... Irei garazatik eta bertritzineano, horreztuk etxeik egin. Inan, arrazoin baten gatik, jura hundi ateatzen baita. Ez inondable, ez duk... Inan, beste naz, Baigoriko karrikaren segida haukau, kartiera hau. Ez parze, xola, gero... Gero...
0: Ez dugu ahatik leizparze osoa bisitatu. Urran aldian joanen gira gora xau. Xua meaka alderat. Handago gure bea Daniel Iturburua. Anartean, egon pixkoa.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliartasunean.
1: Jondoni Bonaventura, apespikua Elizaren doktorea, Jean Duns Scott eta Akinoko Jondoni Tomasekin batera, Jondoni Bonaventura, eskolastikaren hiru doktore handienetakorik bat da. Autore espiritual bezala, menturaz denbora guzietako handienetarik bat. Italian sortua, mediku semea, eritasun larri batetarik sendatu zen bere amak xede bat egin ondoan Jondoni Francisco baitan. Hoita bi urtetan, anai txiki edo menoreen baitan sartu zen, ikasketak egin ta erakusten hasi. Ordenaren ministro bihurtu eta, Europan gaindi ibili zen, egitura indartzeko asmoz. Gregorio Hamargarena aita senduak kardenale izendatu zuen, baita galdegin ere, Lioneko bigarren kontzilio bat apailatzeko. Funtsean, hiri hortan zendu zen kontzilio denboran. Sisto Kinto aita senduak Elizaren doktore izendatu zuen, 1487. 2010ean, Benedito Hamaseigarren aita senduak, Bonaventuren argazkia bat definitu zuen, eta berak zion bezala, biziki atsegina dudan pertsona bat, gazte denboran ikertu nuelakotz bere ibil bidea.

0: Aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: Jondoni Bonaventura, apespikua Elizaren doktorea, Jean Duns Scott eta Akinoko Jondoni Tomasekin batera, Jondoni Bonaventura, eskolastikaren hiru doktore handienetakorik bat da. Autore espiritual bezala, menturaz denbora guzietako handienetarik bat. Italian sortua, mediku semea, eritasun larri batetarik sendatu zen, bere amak xede bat egin ondoan, Jondoni Francisco baitan. Hoita bi urtetan, anai txiki edo menoreen baitan sartu zen, ikasketak egin ta erakusten hasi. Ordenaren ministro bihurtu eta, Europan gaindi ibili zen, egitura indartzeko asmoz. Gregorio Hamargarena aita senduak kardenale izendatu zuen, baita galdegin ere, Lioneko bigarren kontzilio bat apailatzeko. Funtsean, hiri hortan zendu zen kontzilio denboran. Sisto Kinto aita senduak Elizaren doktore izendatu zuen, 1487. 2010ean, Benedito Hamaseigarren aita senduak, Bonaventuren argazkia bat definitu zuen, eta berak zion bezala, biziki atsegina dudan pertsona bat, gazte denboran ikertu nuelakotz bere ibil bidea.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Beti leizparze auzoan gaude, Marcel Aristoiekin. Lehengo eta oraiko lanborantza aipatu eta, ibiliko gira oraikoan oinez, etxez etxe, bide nagusiaren bazterian.
1: Harak, usten duzu, misala, etxeak badira bi eskoldetaik, bide hau eintzelaik, etzen otoik, etzen ordeon, deia dena behiekin, zaldiekin, eta horazen, ez da gaurko bizi modiari ez da adaptatia sobera etxea da. Etxeen artean, eta...
2: Eta autoa pasten da, Pentsatzen dut goizetan eta partikulazki. Badera limareko zirkulazioa.
1: Pero badira xikanak, zomaita aldiz parrikoa behuzu utzi pastera, ez da askilargo. Kexatzen dira, Soferrak kexatzen dira, tutaka eta uiuka eta... Boa, ez da hola irauten al, ez da.
2: Eta, egi aldean pies hau?
1: Bik artireok dira, gelditzen, bestia dena ina da, eta bainatik eta Iruñan, Larkatiak eta... Horren, etxeberria dira denak.
2: Etxeberriak? Etxeberriak hemen, bizpailu, eta...
1: Hau labori itxasen, eta guai... utzi haute laborantza, eta guai iten dizte apartamendiak, badira lau apartamendu, txaundi hortan.
2: Etxe nire
1: izena? Arraunia.
2: Arraunia. Landareko bidia.
1: Iten dituzte raure etxe berriak.
2: Me hor bada zer bat, hor bada... Bada sotoa, edo zer da hori?
1: Hori, sotoa ba. Sotoa. Klozel. Hori, maztiekin nahi da hori, de?
2: Bai.
1: Maztiekin bakarrik. Eta bada beste ate, beste gazteat hori plantatia dena. Huare, maztiekin bakarrik.
2: Zeretxe.
1: Bai, uste dut, lau apartamendu itentu hor.
2: Zerua
1: tokotinak, zeure? Ba, uste dut, guaiko, guai gaztek eta nahi dute biziketian eta oinez eta horrekin eta hau deite mada desbideratzea da, kartier tranquila izaiten alda. Eta bai horiko komerziotai eta urbil. Eta hoinez joaiteko edo bizikitean edo... Guai, bon... Hola da...
2: Hau...
1: Izena du jaureia horre.
2: Jaureia.
1: Limaleko etxe bat hori de.
2: Jaureia... Berdin egen nahi du, hau etxe noble bat zela.
1: Ese horre. Eta hori hor parrian... Aparainia.
2: Aparainia,
1: bai. Hori, enfanzon.
2: Hori berdu ikusi. Hau, seurre etxe hau, mila sortzion teita maidu. Hau, berria, berri zeina, seurre.
1: Ba.
2: Hai. Hemen mazitak ema, seurre. Bon, beraz berdu ikusi hori, ba.
1: Hau, etxe hau, bai gazte batzuk erosi dute. Izena du, xapatat deia.
2: Ara.
1: Daika iz...
2: Zapata hilia,
1: edo? Hilia zen. Hau...
2: Aparain.
1: Hau etxe noblea, hau, aparain, enfanzon.
2: Enfanzon, bai. Ea begira dezaun ze markatia den. L'année 1782, Bernard Labarri e Jean Aparain. Bai, bai.
1: Hau frantzesez da, hau.
2: Hau behar fotoan hartu. Uau, zetxe dira. Bentu dira, hau, eh? Bai. Eta hori, berpareko hori? Hori,
1: bereko txea.
2: Bereko txea. Gazte batzu, ez da pebet hori?
1: Hai, hai.
2: Hemen lehen...
1: Miral.
2: Miral, voilà. Miral.
1: Hori da Dorrexuria. Hau.
2: Dorrexuria.
1: Fen, lehen goa ez dakit izena kanbieti hau dela. Bo, ez dakit. Ara, kaskontaik, hor sola hori dena ageri da.
2: Eta...
1: Azako gaua hauko, kasumak. Tako, lesparze kaskoan, kasko batian da. Dena, hortik.
2: Eta urrandia.
1: Urrandia, ha. Hor, kampina beherian, ha.
2: Bistarian, bai.
1: Sotoa, dena.
0: Bizita segitzen dugu beti, hemengo etxe ederren ikusten. Andre Senia gaidorrean barna, hainbat etxe aipatuz.
1: Hori itxea zen, mendiburia. Bazitien lurrak da horrek, baina guai aurrariek erosia dizte. Nahi dut joan, guai hat?
2: Nahi, hori nertzen hau bali mara. Ego lan txeku ba? Hala, hori dorri zuria.
1: Hai.
2: Bera ama berzina enkin, hemen.
1: Hai. Gaineko txea, berdi. Nahi duriko, Hala, hau beherekoa, hua garaikoa. Hau beherekoa txeok. Eta hori barrena. Barrena. Ez duk lehen laborariak zitean gehiengoa, nahusi, gazti guntan. Laborantxa ez duk, bospasei laborarituk gilditzen. Txiberriak intuk, apartamendiak bat uluatzen dienak, eta ginen dienak, ono? Hau bizkat, kartier hau, bai horriko karikaren segidauk, nahi bauk. Bereko, ze une zon urbanize, aspalditik. Hor izan duk zer bat, irei garazatik eta berterritxineano, hor ez duk etxeik egin. Enan, arrazoin batean gatik, jura hundia teatzen baita. Eze inondable, ez duk, benen beste naz, bai gorriko karrikaren segida hauk hau, kartier hau. Esparze xola, gero... Aina hauk tono hau.
0: Ez dugu ahatik leizparze osoa bisitatu. Urran aldian joanen gira gora xau. Xua meaka alderat. Handago gure bea Daniel Iturburua. Anartean, egon pixkoa.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: beti leizparze auzoan gaude, Marcel Aristoiekin. Lehengo eta oraiko laborantza aipatu eta, ibiliko gira oraikoan oinez, etxez etxe, bide nagusiaren bazterian.
1: Harak, usten duzu misala, etxeak badira bi eskualdetaik, bide hau eintzelaik, etzen otoik, etzen ordeon, deia dena behiekin, zaldiekin, eta horazen, ez da gaurko bizi modiari ez da adaptatia sobera etxea da. Etxen artean, eta...
2: Eta otoa pasten da, Pentsatzen dut goizetan eta partikulazki. Badera limareko zirkulazio nien.
1: Pero badira xikanak, zomaita aldiz parrikoa behuzu utzi pastera, ez da askilargo. Kexatzen dira... Soferra kexatzen dira, tutaka eta uiuka eta... Boa, ez da hola irauten al, ez da.
2: Eta, ehi alden pieza hau?
1: Ez da, bik artirok dira.

0: Rien.
1: Ah, mais on va dans le servante, on va dans.
0: Oui, sur toi, va. Sur toi. Closel. Oui, mais c'est qui n'a pas de mais c'est qui m'a carré. D'abord, c'est à te, c'est à gaster à toi et planter à tiadena. Ou alors, mais c'est qui m'a carré.
1: C'est
0: chier. Oui, c'est tout. Là, l'appartement, il est tout haut. Uste dut uaiko uai gaztek eta nahi dute biziketian eta oinez eta oekin eta hau deite mada desbideratzea kartier tranquila izaiten alda eta bai horiko komerziota eta urbil. Et tu as une joie de corps, de bicyclette, de. Oui, bon. Voilà.
1: Ah,
0: oui. Ici, c'est un jour de jaure. Ah, il m'a dit que tu as tout l'idée.
1: Jaure, il y a. Berdine, il y a un jour où tu es noble, là, c'est
0: vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu as dit, à Roch Parian, à Paraigna.
1: Apagaina,
0: bat. Hori, enfanzon.
1: Ah, hori berdu ikusi. Hau zeure etxe hau, mila zortzion teita maidu. Hau berria, berri zeina, zeure.
0: Ba.
1: Hai. Hemen mazitak ema, zeure. Bon, beraz berdu ikusi hori, ba.
0: Ta hau etxe hau, bai gazte batzuik erosi dute. Izena du xapatat deia.
1: Ara.
0: Rekaiz.
1: Zapata hilia.
0: Hilia zen. Hau...
1: Aparain.
0: Hau etxe noblea, hau. Aparain, enfanzon.
1: Enfanzon, bai. Ea begira dezaun ze markatia den. L'année 1782, Bernard Labarri e Jean Aparain. Bai, bai.
0: Hau frantzesez da, hau.
1: Hau behar fotoan hartu. Uau, zetxe dira. Mentu dira, hoi. Bai. Eta hori, berfareko hori?
0: Hori, bereko txea.
1: Bereko txea. Gazte batzu, ez dira pebet hori?
0: Hai, hai.
1: Hemen lehen...
0: Miral.
1: Miral, voilà. Miral.
0: Hori da Dorrexuria. Hau.
1: Dorrexuria.
0: Fen, lehen goa iztegit izena kanbieti hau dela. Bo,
1: iztegit.
0: Hara, kasko untaik, hor sola hori dena ageri da.
1: Eta...
0: Zaku gaua hau kozkasunak. D'accord, l'esparce kaskoan, kaskoatian da.
1: Ah,
0: hor. Ena, hor tic.
1: Ta urlandia,
0: hein? Urlandia, ah. Hor campina beheriana.
1: Gustavian, bai.
0: Sotoa, ena.
2: Bizita segitzen dugu beti, hemen goetxe ederen ikusten. Andre Senia gaidorrean barna, hainbat etxe aipatuz.
0: Hori itxea zen, mendiburia, Bat zitien lurrak da horrek, baina guai laburariek erosia dizte. Nahi duk joan, guai hat?
1: Nahi, hori nertzen hau bani maga. Egon antxeku ba? Hori dori furia, bere ama Virginia enkin, men?
0: Hai, gaineko txea, berdi. Nei duriko, eh? Hara hau berekoa, hua garaikoa, hau bereko txeauk. Eta hori barrenak.

0: Bailey, quoi. Non.
1: Barina. Ah, oui, c'est tout que l'un laborari axitian Gayengoa, na aussi, Cartiunta, mais on voit la branche, c'est tout que vous passez laborari tout Gilitzen. Pero txiberriak intu, pero apartamendiak bat uluatzen dienak, eta inen dienak, ono? Hau bizkat, kartier hau, Baioriko karikaren segidauk, nahi bauk. Bereko, zein zon urbanize, espalditik. Hor izan duk zerbat, Irei garaja tik eta Bertrizzinano, hor ez du getxeik egin. Ean, arazoin baten gatik, jura hundia teatzen baita. Ez inondable, ez duk... Beren beste naz, Baigoriko karrikaren segida hau, kartier hau. Ez parze xola, gero, gero... Aina hor hau,
2: Ez dugu ahatik leizparze osoa bisitatu. Urran aldian joanen gira gora xau. Xua meaka alderat. Handago gure bea Daniel Iturburua. Anartean, egon pixkoa.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Jondoni Bonaventura. Apespikua, Elisaren doktorea. Jean Duns Scott eta Akinoko Jondoni Tomasekin batera, Jondoni Bonaventura, eskolastikaren hiru doktore handienetarkorik bat da. Autore espiritual bezala, menturaz denbora guzietako handienetarik bat. Italian sortua, mediku semea, eritasun larri batetarik sendatu zen bere amak xede bat egin ondoan Jondoni Francisco baitan. Hoita bi urtetan, anai txiki edo menoreen baitan sartu zen ikasketak egin ta erakusten hasi. Ordenaren ministro bihurtu eta Europan gaindi ibili zen egitura indartzeko asmoz. Gregorio Hamargarena aita senduak kardenale izendatu zuen, baita galdegin ere Lioneko bigarren kontzilio bat apailatzeko. Funtsean, hiri hortan zendu zen kontzilio denboran. Sisto Kinto aita senduak Elizaren doktore izendatu zuen, 1487. 2010ean, Benedito Hamaseigarren aita senduak, Bonaventuren argazkia bat definitu zuen, eta berak zion bezala, biziki atsegina dudan pertsona bat, gazte denboran ikertu nuelakotz bere ibil bidea.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatua, gau au surescu stendugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Jondoni Bonaventura. Apespikua, Elisaren doktorea. Jean Duns Scott eta Akinoko Jondoni Tomasekin batera, Jondoni Bonaventura, eskolastikaren hiru doktore handienetarkorik bat da. Autore espiritual bezala, menturaz denbora guzietako handienetarik bat. Italian sortua, mediku semea, eritasun larri batetarik sendatu zen bere amak xede bat egin ondoan Jondoni Francisco baitan. Hoita bi urtetan, anai txiki edo menoreen baitan sartu zen, ikasketak egin ta erakusten hasi. Ordenaren ministro bihurtu eta, Europan gaindi ibili zen, egitura indartzeko asmoz. Gregorio Hamargarena aita senduak kardenale izendatu zuen, baita galdegin ere, Lioneko bigarren kontzilio bat apailatzeko. Funtsean, hiri hortan zendu zen kontzilio denboran. Sisto Kinto aita senduak Elizaren doktore izendatu zuen, 1487. 2010ean, Benedito Hamaseigarren aita senduak, Bonaventuren argazkia bat definitu zuen, eta berak zion bezala, biziki atsegina dudan pertsona bat, gazte denboran ikertu nuelakotz bere ibil bidea.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: beti leizparze auzoan gaude, Marcel Aristoiekin. Lehengo eta oraiko laborantza aipatu eta, ibiliko gira oraikoan oinez, etxez etxe, bide nagusiaren bazterian.
1: Harak, usten duzu, misala, etxeak badira bi eskualdetaik, bide hau eintzelaik, etzen otoik, etzen odion, deia dena behiekin, zaldiekin, eta horazen, ez da gaurko bizi modiari, ez da adaptatia sobera etxea da. Etxen ahtian, eta...
2: Ahtian,
1: eta jasten
2: dira, eta autoa jasten da, Pertsatzen dut goizetan, eta partikulazki. Badera limareko zirkulazioa.
1: Pero badira xikanak, zomaita aldizparrikoa behuzu utzi pastera, ez da askilargo. Kexatzen dira, Xoferra kexatzen dira, tutaka eta uiuka eta... Boa, ez da hola irauten al, ez da.
2: Eta, ehi alden pieza hau?
1: Ez da, bik artirak dira, gelditzen, bestia dena ina da, bainatik eta Iruñan o Larkatiak eta... Hauk etxe berria dira
2: denak. Etxe berriak? Etxe berriak hemen, nizpeiru, eta...
1: Hau labori itxasen, eta guai... utzi haute laborantza, eta guai iten dizte apartamendiak, badira, lau apartamendu, txaundi hortan.
2: Etxe nire
1: izena? Arraunia.
2: Arraunia.
1: Ha.
2: Landareko bidia.
1: Iten dituzte, hara horre etxe berriak.
2: Me hor bada zer bat, hor bada... Bada soto bat, edo zer da hori?
1: Hori, sotoa, ba? Sotoa. Klozel. Hori, maztiekin nahi da hori, de?
2: Bai.
1: Maztiekin bakarrik. Eta bada beste ate, beste gazteat hori plantatia dena. Huare, maztiekin bakarrik.
2: Zeretxe.
1: Bai, uste dut, lau apartamendu itentu hor.
2: Aixego
1: bat topotinak, zeure? Ba, uste dut... Huaiko... Huai gaztek eta... Nahi dute... Biziketian, eta hoinez, eta hoekin, eta... Eta... Hau... Deite mada desbideratzea da... Kartier tranquila izaiten alda... Eta... Bai horiko komerziotai eta urbil... Eta hoina joaiteko, edo bizikitean, edo... Guai, bon... Hola da...
2: Hau...
1: Izena du jaureia horre.
2: Jaureia.
1: Limaleko etxe bat hori de.
2: Jaureia... Berdin egen nahi du, hau etxe noble bat zela?
1: Zehurre. Eta hori hor parrian... Aparainia. Hori, enfanzon.
2: Hori berdu ikusi. Hau zeurre etxe hau, mila zorzion teita nahi du. Hau berria, berri zeina zeurre.
1: Ba.
2: Hemen mazitak ema zeurre. Bon, beraz berdu ikusi hori ba.
1: Hau etxe hau, guai gazte batzuk erosi dute. Izen adu xapatat negia.
2: Ara.
1: Baika iz...
2: Zapata hilia, edo?
1: Hilia zen. Hau...
2: Aparain.
1: Hau etxe noblea, hau, aparain, enfanzon.
2: Enfanzon, bai. Ea begira dezaun ze markatia den. Lane 1782, Bernard Labarri e Jean Aparain. Bai, bai.
1: Hau frantzesez da, hau.
2: Hau behar foton hartu. Wau, zetxe dira. Bentu dira, hau, eh? Bai. Eta hori, berpareko hori? Hori,
1: berekotxea.
2: Berekotxea. Gazte batzu, ez zote, ez zote, pebet hori?
1: Haik, haik.
2: Ta hemen lehen...
1: Miral.
2: Miral, voilà. Miral.
1: Hori da, Dorrexuria.
2: Dorrexuria.
1: Fen, lehen, goa ez tegit, izena kanbiatea autela, bo, ez tegit. Ara, kasko untaik, hor, sola hori, dena ageri da.
2: Eta...
1: Zako gaua, hor, hor, kasko maki. Tako, lesparze kaskoan, kasko batian da. Dena, hor, tik.
2: Eta ura hundia,
1: hemen? Ura hundia, ha. Hor, kampina beherian, ha.
2: Gustalean, bai.
1: Sotoa, dena.
0: Bizita segitzen dugu beti hemengo etxe ederren ikusten. Andre Senia gaidorrean barna. Hainbat etxe aipatuz.
1: Hori itxea zen. Mendiburia. Bazitien lurrak da horrek, baina guai aurrariek erosia dizte. Nahi duk joan, guai hat?
2: Nahi, hori dutzen hau bali mara. Ego lan txeku ba? Hala, hori dorri furia.
1: Hai.
2: Bale, ama berzina enkin, hemen?
1: Hai. Gaineko txea, berdi. Nei duriko, eh? Ara hau beherekoa, hua garaikoa, hau beherekoa txauk. Eta hori barrena. Barrena. Ba, guai, ez duk lehen laborariak zitean gehiengoa, nahusi, kartiguntan. Baina guai, laborantxa ez duk. Bospasei laborarituk gelditzen. Otxe berriak intuk, apartamendiak bat uluatzen dienak, eta inen dienak, ono? Hau bizkat, kartier hau... Baigoriko... karikaren segidauk. Nahi bau. Bereko... Zin zon urbanize, espalditik. Hor izan duk... zer bat... Irei garaja tik eta bertritzineano, horreztu getxeik egin. Egan, arrazoin baten gatik, jura hundia teatzen baita. Ize inondabl, ez duk... Egan, beste naz, Baigoriko karrikaren segida hukau, kartiera hukau. Ez parze xola, gero...

Ez dugu atik leizpar ze osoa bisitatu. Urran aldian joanen gira gora xau. Xua meaka alderat. Handago gure bea Daniel Iturburua. Anartean, egon pixkoa.